0: रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तुति रत्नावली शर्मा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निगदति नेपालीनाम् जीवन दर्शनमेव सेवया करुणया प्रेम्णा मानवतया शान्त्या च अभिप्रेरितमस्ति। रोटरी क्लब अफ भातगाउँ इति संस्थया ह्य शीतल निवासवर्तिनी राष्ट्रपति भवने आयोजित कार्यक्रमे राष्ट्रपति पौडेल सहकारेण सद्भावेन सहिष्णुतया च सत्मार्गे गन्तुम् प्रेरणा लभ्यते इत्युक्तवान्। राष्ट्रपति पौडेल निस्वार्थ भावेन मानव सेवायाम् समर्पणमेव महान् धर्मोस्तीति चर्चयन् विश्वशान्तेः अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यस्य मानव कल्याणस्य च क्षेत्रेषु रोटरी संस्थायाः प्रतिबद्धता अद्यतन समये सान्दर्भिकताम् आधिक्येन धत्ते इति प्रावोचत्। तदवसरे रोटरी क्लब संस्थया सह सम्बद्धा चतुर्दश जनाः सम्मानिताः अभूवन्। प्रतिनिधिसभायाः सभामुख जोलप्रसाद अर्यालः देशस्य समृद्धये सुशासनाय भ्रष्टाचारस्य अन्त्याय च राज्यस्य त्रिषु प्रमुखेषु अङ्गेषु कार्यगतैकतायाः अपरिहार्यता अस्ति इति उक्तवान् वर्तते। अष्टषष्टितमस्य संसद्दिवसस्य अवसरे ह्य आयोजिते कार्यक्रमे सभामुख अर्यालः देशनिर्माणस्य औत्सुक्याय सार्थक्यं प्रदातुं देशं द्रुततरगत्या समृद्धं विधातुं च कार्यपालिकायाः न्यायपालिकायाः व्यवस्थापिकायाश्च गतिभावनयोः समन्वयः अपेक्षते इत्यभाषत। कार्यक्रमे सभामुख अर्यालः संविधानस्य अक्षरशः पालनायाः विधिशासनावधारणायाश्च दुर्बलत्वं न विधेयम् इत्युक्तवान्। कार्यक्रमे राष्ट्रियसभायाः अध्यक्षः नारायण प्रसाद दाहालः संसदि जनतायाः भावनायाः आवश्यकतायाः आकाङ्क्षायाश्च प्रतिबिम्बनम् आवश्यकम् अस्ति इति बलं प्रादात्। अध्यक्षः दाहालः संसदीयं विमर्शनं मर्यादितं रचनात्मकं परिणामयुतं च विधातुम् आवश्यकम् अस्ति इत्यतः दलगत स्वार्थाद् परि जनहिते केन्द्रीय भवनाय अनुरुणत। कार्यक्रमे विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री शोभिता गौतम संसदीयाभ्यासम् उपलब्धिमूलकं विधातुं जनतायाः आवश्यकतां केन्द्रे संस्थाप्य विमर्शनं विधेयम् इत्यभाषत। मन्त्री गौतमः संसदि सांसदानां भाषा वेशभूषा च मर्यादिते अपेक्षिते स्त इति च अगदत्। साउदी अरब सर्वकारेण तदीयेषु कारागारेषु विद्यमानः त्रयस्त्रिंशत् नेपालिनः क्षमादान पुरस्सरं कारागारेभ्य मुक्ताः सन्ति। परराष्ट्र मन्त्रालयेन ह्य विज्ञप्तिं प्रकाश्य नेपालिनः राजकीय पक्षतः कारागारेभ्य मोचितः इति विषयमादाय साउदी अरब सर्वकाराय धन्यवादाः प्रदत्तः सन्ति। रमजान पर्वणः अवसरे साउदी अरब सर्वकारेण एते नेपालिनः क्षमादान पुरस्सरं मोचिताः सन्तीति ज्ञापितं वर्तते। नेपाल सर्वकारेण साउदी अरब सर्वकारस्य अस्य कार्यस्य प्रशंसां विधाय कार्यमितत् नेपालस्य अरब देशस्य च मध्ये दीर्घकालात् विद्यमानायाः मित्रतायाः सद्भावस्य द्विपक्षीयस्य सम्बन्धस्य च प्रतिबिम्बरूपेण गृहीतमस्तीति ज्ञापितं वर्तते। रियादवर्तिना नेपाली दूतावासस्य माध्यमेन नेपाल सर्वकारस्य अनुरोधमाधृत्य साउदी सर्वकारेण नेपाली बन्दीजनाः कारागारात् मुक्ताः सन्तीति परराष्ट्र मन्त्रालयेन संसूचितं वर्तते। राजकीयां क्षेमां लब्धवन्तः नेपाली बन्दीजनाः साउदी देशस्य आवश्यकीं प्रक्रियां प्रपूर्य शीघ्रमेव नेपालं प्रत्यागमिष्यन्ति इति परराष्ट्र मन्त्रालयेन ज्ञापितमस्ति। सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रम् सेवाग्राही मैत्री विधातुम् गुणस्तरीयाम् सेवाम् प्रदातुम् च निर्देशति। ह्य सुन्धारावर्तिनः नेपाल दूरसञ्चारस्य सूचना प्रविधि निर्देशनालयस्य अन्तर्गतायाः बिजनेस सपोर्ट सिस्टम् इत्याख्यायाः व्यवसाय समर्थन प्रणाल्याः दूरसञ्चार कार्यालयस्य निरीक्षणस्य क्रमे मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा सेवा प्रवाहम् अधिकम् प्रभावपूर्णम् पारदर्शिनम् च विधातुं निरदिशत्। निरीक्षणस्य क्रमे नेपाल दूरसञ्चारस्य प्रबन्धक शालिग्राम सुवेदी सूचना प्रविधि निर्देशनालयस्य माध्यमेन जायमानानां कार्याणां दूरसञ्चारस्य चिटिका प्रणाल्याः विषयेषु च विज्ञापयत्। हेव चलचित्र विकास समितेः 26वां वार्षिकोत्सव समारोहं सम्बोधयन् मन्त्री डाक्टर तिमिल सिन्हा चलचित्रक्षेत्रस्य आवश्यकतां सम्बोधयितुं विधिना नीत्या कार्यक्रमेण च चलचित्रोद्योगस्य सुदृढीकरणाय सर्वकारः तत्परोऽस्ति इति अगदत्। चलचित्र विकास समित्या अभिभावकीय भूमिका एउटा निर्विढव्या इति छ असौ नश्चिनोत्। भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयेन अनलाइन इति वैद्युत प्रणाल्या माध्यमेन स्थानान्तरण स्वीकृति निवेदनं प्रदातुं सर्वकारीय कर्मचारिणः आहूताः वर्तन्ते। मन्त्रालयेन ह्यः सूचनां प्रकाश्य वैद्युत प्रणाल्या माध्यमेन स्थानान्तरण स्वीकृति निवेदनं प्रस्तुतुं कर्मचारिणः आहूताः सन्ति। भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयेन विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः वैदेशिकीम् अनुमतिं गृहीत्वा दीर्घकालं यावत् कार्यालये अनुपस्थितेभ्यः कर्मचारिभ्यः स्पष्टीकरणं याचितमस्ति। मन्त्रालयेन सूचना प्रकाश्य अवकाशदिवसेषु समाप्तेषु सत्सु अपि स्वकीयेषु कार्यालयेषु उपस्थितिं विना विदेशेषु एव निवसतां कर्मचारिणां दण्डनाय विधिगत प्रक्रिया अग्रेसारिता वर्तते। वृष्टेः कारणेन हेटौडा काष्ठमण्डप कान्ति लोकपथे रात्रौ यातायात साधनानां सञ्चालनं निषिद्धमस्ति। मकवानपुर जनपद प्रशासन कार्यालयस्य अनुसारेण श्वप्रातः पञ्चवादनं यावत् कान्ति लोकपथे सर्वविधापि यात्रा निषिद्धा अस्ति। अत्रान्तरे जलवायु विज्ञान विभागेन देशस्य कतिपयेषु भागेषु सामान्यतः अधिकायाः वृष्टेः सम्भावनया हिमालयीय क्षेत्रेषु पर्वतीय क्षेत्रेषु च भूस्खलनस्य मार्गावरोधस्य नदीषु जलस्तरवर्ध धनस्य च सम्भावना अस्तित्यतः सावधानताम् अवलम्बितुं सर्वे जनाः अनुरुद्धा वर्तन्ते। नेपाल तैल निगमेन पेट्रोलेन्धनस्य मूल्यं न्यूनीकृतमस्ति। निगमेन पेट्रोलेन्धने प्रतिलिटरमितं 20 रूप्यकाणि, डिजलेन्धने प्रतिलिटरमितं 30 रूप्यकाणि, मृत्तिकातैले च 30 रूप्यकाणि न्यूनीकृतानि सन्ति इति ज्ञापितं वर्तते। एवमेव विमानेन्धनस्य आन्तरपक्षे प्रतिलिटरमितं 40 रूप्यकाणि, अन्तर्राष्ट्रियपक्षे च प्रति किलोलिटरमितं 65.2 अमेरिका देशीय डलर मुद्रा न्यूनीकृता स्थिति तैल निगमेन ज्ञापितं वर्तते। सहैव पाषाणेन्धने प्रतिभाण्डं 100 रूप्यकाणि न्यूनीकृतानि वर्तन्ते। इति समाचारः।
1: सरकारले बाल बालिकाका लागि 13 प्रकारका रोग विरुद्ध, गर्भवती महिलाका लागि 2 प्रकारका रोग विरुद्ध र किशोरीहरूका लागि पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
2: कहिले र कुन खोप लगाउने त?
1: 15 महिनासम्मका बाल बालिकाले
2: जन्मने बित्तिकै बिसिजी, 6 हप्तामा रोटा, पोलियो, पिसिबी, डिपिडी हेबिहिपको पहिलो मात्रा, 10 हप्तामा रोटा, पोलियो, पिसिबी, डिपिडी हेबिहिपको दोस्रो मात्रा, 14 हप्तामा पोलियोको तेस्रो मात्रा, एफआइपिभी पहिलो मात्रा, डिपिटी हेबी हिपको तेस्रो मात्रा, 9 महिनामा दादुरा रुबेलाको पहिलो मात्रा, एफआइपिभीको दोस्रो मात्रा, पिसिभीको तेस्रो मात्रा,
1: 12 महिनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, 15 महिनामा दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्रा र टाइफाइड खोप।
2: त्यस्तै गर्भवती महिलाले टिटी खोप तथा कक्षा 6 पढ्ने छात्रा तथा विद्यालय बाहिरका 10 वर्षकी किशोरीले एचपिभी खोप लगाउनु पर्छ। नियमित खोप लगाउँदा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, अपाङ्गता र मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै खोप तालिका अनुसार नै खोप पुरा गरौं।
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।
3: हाल काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा केही पन्छीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। यसबाट बस्न संक्रमित, बिरामी वा मरेका पन्छीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरौ। पन्छीको मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाऊ। मृत पन्छी देखिएमा नजिकको पशु सेवा निकायमा जानकारी गराऊ। थप जानकारीका लागि हेलो स्वास्थ्यको टोल फ्री नम्बर 1115 सम्पर्क गरौ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय।